3. Партияның характері вә асаси мәқсетіге болған тонучны янымы чоңқырлаштырып, марксизмлік партияның рошен қысылтыны баштын ақыр сақлаш керек. Партиямыз халық арасыдың кәлге. Халық партиямыздың улы вә жан томыры. Халық үшін құрылып, халық тайынып, гүлініп, баштын ақыр халық білен бір сәпті тұрып, халық мәнпәт үшін күрәш қылыш, партиямызның құрылыш, гүлініш, құдырат тепіштіке түп мәуқәсі вә мәқсіде. Партиямызның 100 жылық тарихи, партияның әсілі мәқсіде вә бұрчыны әмілетті көрсеткен тарих. Партия білен халық қалыпташ, әм нәпәс, тәғдірдаш болған тарих. Бүйік инқылап мәғлуп болған екен, құрбан болған 300 мыңдың артық инқылапчының көп қысмы партиямызге әгішіп инқылап қылған халық аммысы еді. Қызыл армия мәзгіліде халық аммысы партия вә халық армиясының полат стикамы болған. Япон тажауызшыларға қаршы ұрыш мәзгіліде партиямыз аммыны кән көлемді сәпәрвер қылып, япон тажауызшыларыны халық ұрышының бепаян деңізгі ғарық қылған. Хуайхай жыңының ғалбісі пұраланың қол харвысығы тайынып қолығы келген. Чаңжаң дәриясыдың өтіш жыңының ғалбісі пұраланың кемі қолвақларығы тайынып қолығы келген. Социалистік инқылап вә құрылышының муапқиятларыны халық аммысы қол селіп ішіліп қолығы келтірген. Слахат Ечевичтің ібарет ұлық тарихи театрда 100 миллионлыған халық аммысы баш рол алған. Тарих шуны толық испатылды ки, хакимият халык демектур. Халык хакимият демектур. Халык райының майыллыгы партияның хаят маматыгы такылыды. Партиямыз халыкның ишенчини колуга келтирип, халыкның колушуга эришкендила ар кандай кыйынчылыкны жеңе алады. Хамма ишти галбы казына алады. Аксичи болганда биз эч ишни вожудка чыгара алмайбыз. Хатта Харапты шықы юзілініміз. Партиямызның незам намысы да Джонго Коммунистик партиясы Джонго ішчіла сыныпының авангард әтірді. Шындақла Джонго халқы вә Джонхуа мілітінің авангард әтірді деп баштылы айдыңлаштырылған. Партия незам намысы да ене партия жандыл білен халық үшін қызмет қылышты чың тұрыды. Әр қандақ вақытта Аммының мәнпәтіні бірінші орынғы қойып, аммы білен жападымы, алаветтімі білі болып, ән қойық мұнасуетін сақлайды о деп, инық бәлгіленген. Бұ біздің жәзмен жәмиетінің тәрәқият қануниттігі хөрмәт қылыш білен, халықның тарихи асаси гәуділік орынығы хөрмәт қылышының бірдәктікі де. Юксек ғай үшін күрәш қылыш білен, әнкен халықның мәнпәтіні көзләшінің бірдәктікі де. Партияның түрлі қызметлеріні орылаш білен, халықның мәнпәтіні ішқа ашырышының бірдәклікеді чың тұрып, аммыдың мәңгі айырылып қалмай, ам білен халаветін тәң көріп, жапанымы тәң тартып, сық соғықны тәң баштын кәчірішіміз керекілікені тәләп қылыды. Бүтін партиядікіләні партияның характері вә асаси мәқсітін чоңқыртынып, әммі халықны көзләш, әммі де халық тайынышты чың тұрып, Баштын ахыр халықны қалып төргі қойып, халықның гүзел тұрмыш істікіні күрәш нишаны қылып, пүткіл халықны сылахат, тәрәқият нәтижелердің теғімі көп, теғімі адыл мәнпәліп, ортақ бейішта, теғімі рошен майетлік үлгірлі шасыл қылшық түрітгі болып, 1 миллиард 200 миллион джунго халқыны, джунхуа мілетінің ұлық гүлін ішін үлгірі сұрдыған құдіретлік күш қылып ұйыштырыш жәттін тәрбиелеш вә итәкләш керек. 4. Партияның тарихи тәжірбілеріні янымын екілләп, қауіп-қатар қырыслаға тақабыл тұрыш ықтыдары вә сәвиесіні үзліксіз өстіріш керек. Партиямызның қадам-қадам алғы бесіп келешідікі интайын мойын бір сәбәп шу ке, партиямыз тәжірбілеріні үзліксіз екілләп, қабілетін ашырып, қауіп-қатарғы тақабыл тұрыш, Хырысқы юзініш, хауіп-қатарны бейхатарлыка айландырыш иқтидары вә сәвиесіні үзліксіз өстіріп келді.
Partiyaning tajribasi osmondan tushgan emas. Kitob dasturlardan ko'chirilganmi emas. Balki partiyamiz uni jafo mushaqqat, bo'ron chopqinga to'lgan uzoq muddatli izdinish jarayonida to'plagan. Uningda muvaffaqiyat va mag'lubiyat, yengish va yengilish bor. Uningga qontar mujassamlangan. Uningdan aql farosat va g'ayrat shijoat urg'ib turadi. Növətdə, dövlətimizin tərəqqiyatı məsləsiz xəvb-xətər və xırıslağı duş kilovatıdır. Bunun içi də, dövlət içindəki xəvb-xətər xırısmı, xəlqaradakı xəvb-xətər xırısmı, siyasi, ixtisadi, mədəniyyət, cəmiyyət qatarlıq sahələrdəki xəvb-xətər xırısmı, təbiət dünyasının kəlgən xəvb-xətər xırısmı, ən-ənivi xəvb-xətər xırısmı, g'ayri an'anaviy xavf xatar xirismi bor. Qariqu kulrang karkidon vaqealarimi tuyuqsiz yuz berishi mumkin. Ilgirlash yo'limizdagi mo'lcharligida bo'ladigan va mo'lcharlash qiyin bo'lgan turli xavf xatar xirislarga teximi yaxshi taqobil turishda biz tarixdan ilhom olib, tarixiy tajribalardan dushmanni yengib, g'alaba qozonish angushtarini tovlab chiqishimiz shart. Eyni yıllarda yoldaş Mao Zedong inqilobiy kurash tajribalarini yakunlaganda birliksap qurollik kurash va partiya qurilishini dushmanni yengib g'alaba qozonishdagi uch chong angushtar deb yig'inchoqlagan. U partiyamizning yangi demokratik inqilobning g'alabasini qo'lga keltirishida muhim rol o'ynagan. Bugungi qadar muhim rol o'ynab kelmoqda. Men partiya qurilganligining 95 yilligi, islohot ichivitishining 40 yilligi, yangi jungo qurilganligining 70 yilligini tabriklash qatorliq muhim so'rinlarda partiyaning tarixiy tajribalarini o'xshash bo'lmagan nuqtalardan yakunladim va yig'inchoqladim. Biz partiya qurilganligining 100 yilligidan iborat muhim paytni ching tutib, nurg'un yangi tarixiy alohidlikka ega ulug' kurashni chiqish qilib Partiyaning o'xshash bo'lmagan tarixiy mazgilda xavf-xatar xirislarga muvaffaqiyatli taqobil turishdagi mo'l tajribalarini yakunlab va tatbiqlab tashqi muhitning o'zgarishiga xili uzoqcha taqobil turishning ideyaviy tayyorligi va xizmat tayyorligini yaxshi qilib kurash engimizni uzluksiz kuchaytirib kurash tajribamizni uzluksiz beyitib kurash qobiliyatimizni uzluksiz o'stirib Dövlətni idarə qilish iqtidarımız və səyyumizni üzlüksüz aşırıb, ən yaman aqibətni közdə tutub, ən toluq təyərlik görüb, yaxşı tərəfə qarab tirişib, ən yaxşı nəticini qolğa gətirişimiz kerak. Qorğan öz içidən ən asan yemirilidi. Məlum məndin itqanda, partiyamız qurulğandan buyan duş gələn ən çox xəvf-xətər içki qismda süpti xisleti və xarakteri özgürüb getib, markizmliq partiyaga xas siyasi xisletini yoxdub qoyub, asasi məxsididin çətləb getib, ən kən xəliq ammasının qollışı və himayisidin ayrılıb geliş. Partiyanın 100 yıllıq tarixi yenə partiyamız ilgarlıqı və saplıqını üzlüksüz saxlıqan, parçılaş və çiritiş xəvipidin üzlüksüz saxlanğan tarix. Bütün partiyadikilərini tarixi təcrübə savaqlarını yəkülləb, partiya quruluşudiki real məsələlərini həl qilişini közləb, partiyanın rəhbərlik səviyyəsi və hakimiyyət yürgüzüş səviyyəsini üzlüksüz östürüş, çiriklik aynıb getişinin aldını iliş və xəvb-xətərgi taqabıl turuş ixtidarını üzlüksüz küçəyitiş arqılıq, partiyamızın dünya vəziyyətidə çoğunqır özgürüş bulvatqan tarixi musabıdə Başının axırı dəvrinin aldıdı meneşiğa. Türlük işki taşqi xəvb xətəri və xırıslağı taqabıl turuş tarixi musabısı də başının axırı bütün məmlikət xəlqinin tayancı buluşiğa. Cungoçə sosializmdə çıng turuş və onur avajlandırış tarixi musabısı də başının axırı küşlük rəhbərlik yadrosu buluşiğa həqiqi kapalətli qiliş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gerək. 5. İnqilab royini yanımı cari qıldırıp,
جاپاغی چداب کرش قلدغان جوشکن روحنی باشتن آخر ساخلاش گیرک. حیات یولی تپ دوزمس. گاهی روان، گاهی ایگز پس. دنیادا ایگو اخشاش شنچکب جاپا مشاقت و خوب خطر اوچرغان امس. شنچکب حیات ماماتلق سناختن باشتن کچرگن امس. شنچکب ایچینشلق قربان برگن امس. یوز جلدن بویان، Türlük, kıyınçılık ve hırslağı takabül turuş ceryanı da partimiz küçlük düşmendin korkmaslık, xavp xaterge perva kılmaslık, dadıl küreş kılış, dadıl galbı kazınış casarıtı ve xısıltını itildirgen. Bu partimizin en roşen hususiyeti ve alahidlik. Yüzyıllık acayip küreş musafisi de evlat mı evlat Jongo komünistleri kayserlik bilen ilişip boşaşmay küreş kıldı. Ölüm güpsen kılmağan zor bir türküm inkılabi kurballa. Kaysıranı küreş kılgan zor bir türküm kahırman şahsla. Pidakarlık bilen tökp kuşkan zor bir türküm ilgar nemunicile barlık kilip, Cingangşen royi, Uzun Seper royi, Zünyi Yığını royi, Yen'en royi, Şibeypo royi, Kızıl Kıya royi, Amerika Cahangırlık'ı karıştırıp, Çavşengi yardan bir işi royi. İşki bomba bir sünni hemrah royi. Olaydı rayun royi. Kelkünge takabül turuş royi. Yer tevreşki takabül turup apettin kutkuzuş royi. Yukumgı takabül turuş royi katarlık uluk ruhla şekilinip, Jongo komünistlerinin menevi şeceresi pütüldü. Partimiz del Aşındak inkılap kılış ve can tikip iliştek kudretlik ruh tayangalık üçün yüzyıllık musafini besip ötken bolsumu krallıkını yukatmıgan. Yetküçe azap okubet çekken bolsumu üzlüksüz terakki kıpkeyegen. Bu kımmetlik menevi baylıkla zaman makandın halkıp uzak vakit davamı da yığılınıp partiyenin müstekkem itikadi tütmeksti İsil stilini merkezlik namayan kıldı. Onunla Jongo komünistlerinin japağı çıdap küreş kılış, kurban biriş, tökpü koşuş, yol içip ilgirleştek uluğ pəzileti mücessemlengen. Bu, partimiz, devletimiz, milletimiz ve halkımızın kan kenığı çonkır sınıp kırıp, bizden partiyeni kuruş, güllendiriş, kudret taptırışımızını mol ozuq bilen təmbilidi. Yana şunumuz həqiqlik bilen körüşimiz kerek ki, partiyimiz uzaq müddət hakimiyet yürgüzgəşkə, partiya əzaları kadırlada asalla xatırcəmlik könüb qiliş, royi cəhətdə boşub qiliş halıdı görülüdü. Bəzlə, hazır obdan demimizni ilav alsaq, aram ilav alsaq boludu dəb qarab, orın baqar əməldarı, Canbakti emeldar bolu vilivatı da. Bezle, kime portka, maşina, bir...

0: 7-nji bab. Skarlett iki hepte içidila kızlık dünyasından cuvallık dünyasına kadem taşlap, başkalarının hotunuğa aylandı. Yani iki aydın kin tul kaldı. Oylaşmay aldıraplı boynuğu silip alğan boyun turuqtan naydı tezli kutulğını bilen, onundan kinki hayatı da kız vaqtıdaki gämsiz, erkin hayatın pekatlı bahriman bol almadı. Onu qanğı yonuğan dek uzak ötmey balılıq mı bop kaldı. Kiyinki küllerde 1861 yılı 4. ayının ahırdaki aş küllerin əsləb qalsa, Scarlett o küllerdeki işlanın təpsilatlarını zadılı esigi alalmaydı. Vaqıt və boğa işla, xudı rastı bilən yalğınını pərək qılgılı bolmaydıgan yaman çüşkü oxşaş bir-birge arlaşıp ketgen idi. Ta ki o can üzgən küngi qədər aşı küllərinin əslimisidiki xeyli köpçayla boş bit qeleyi verdi. Bulup mu, o Charles bilen toylaşıqı maqul boğan kündün tartıp, toy boğan küngi qədər boğan arlıqtiki işla, onun xatırsı da en tayn gongi idi. Çünki o küllər aran işkili əbdide. Tiniş küllərdə toy qığıcı boğan arlıqnın munda qısqı bolışı əqılğa sığmaydı. Arlıqtı bir jil, heç bolmaganda 6 ay vaqt ötüşi kerek idi. Bıraq, cənubda umumyüzlük uruş qızğılığı əvcağın. Hər qandaq işla, çaxmaq tezligide ketip atqan boğaşqa, ilgirkidək işlanı aldırmay, kəynigi sürüp qıladığan adətlə bas kəmməske ketken idi. Elin aldırap qaldı. Onun toyunu yana azraq kəynigi sürgüsü bar idi. Şununca Scarlett'ni obdaraq oylınıvalar dəb oylğan idi. Lekin Scarlett apsanın bu təklifini sılıqlıq bilən rət qıldı. O toy qilishi kerek. Qılğandı mı? Dərro. İki aptının içi də qılıb etişi kerek. Scarlett Ashley'nin dərro qoşunğa qatnış üçün toyunu küzdə əməz 1-ci mayda qılmaqçı boğanlığını anlap, özünün toyunu onun toyudan bir gün aval qıldığanğı toxtatdı. Ellen qarşı turğan idi. Charles yeni bir səbəbni dəb turib elib, onundan qoşulışını tələb qıldı. Çünki o mu Cənubi Karolinadiki Watt Hamptonun qoşunuğu berişqa aldırab turib atatdı. Onun üstüge Geralt mu bu işki yaşının işini qollaydı. Geralt şu küllərdə uruşunun boludığalıqı bilən hayacalınıp, oldıralmay qilib atatdı. Yeni bir tərəbdən Scarlett'nin moşundaq yaxşı bir yegitini talıqalıqıdın xoşal idi. Şundaq turuqluq, o uruş partlay dəb turğanda bu işki yaşının aldını qandaq tosuydu. Ellen pikirleri çigişlişip, ahire cənubluq başqa anılağı oxşaş ulağı yol qoyuşqı məcbur boldi. Ulanın erkin azadı turmuşi əmdi astın üstün bulup getdi. Balalanı başlaş, yolğı seliş, tərbiyiləşlənin qılçı haciti qanmadi. Ularını yögep getib atqan gayet zor küş aldı da ula amalsız idi. Bütün cənub qızğın nayacan içi deydi. Həmmili adam birli can bilən uruşunun tügeydiğalıqını belətdi. Yaşla uruşunun tezli tügep geçişidin ənsirəşkendək, aldırap tinəb özlərini əskərliki tizimli tavat atdı. Oxşaşla Virginiyəgi berib, şimallıqlarının ədibini berişki aldırışıb, söygən qızları bilən hapıla-şapıla toy qılışı vat atdı. Nayədə bundaq toyladın nəccə onu boldı. Həmmili adamının ayrılışdın küngüllərini yerim qıladığanğı vaxtı yox idi. Həmmisili aldıraş. Həmmisila hayacandı boğaşqa, əstaydıl oylunuşqa və özara yaş tükişləgə çolu təkməkdi. Xanım qızla hərbi kiyim tikiş, paypaq toquşla bilən, ərlə hərbi məşiq, qarıq itişla bilən aldıraş idi. Türküm-türküm poizla hər günü Jonesboro'dan şimaldiki Atlanta bilən Virginiyəgə əskər toşu itdi. Bəzi əskərlə toq qızıl, bəziləri aş kök hərbi kiyimlərini kiyişi vağan idi. Bəzilərinin uçısı da xəliq əskərlərinin yeşil kiyimləri mu turatdı. Həmmisilə tuluq məşiq körməgən, qurallır mu iqiz bəs qoşun idi. Əmma bir yergi ziyabət ki ketişi vatqan dək ruhluq, qopal və xoşal xoram toluşib ketişi vatatdı. Ulanı körüb, bu yerinin yaşları xuddi özləri yetib barğıca uruş tügəb qaladığan dək əndişigi çüşüb qaldı. Şunun bilən cəng tayarlıqı teximi ciddiyiləşdi. Muşu qalaymı qançılıqlar içi də Scarlett'nin toy tayarlıqımı qılını vatatdı. Hətta o aldıraşçılıqda apsının toy könlükü bilən yağlıqının uçsuğa qandaq çıxıb qalqalıqını mı bilmək qaldı. Arqadalla кәң пәләмпәйдін аста меңіп түшіп, мейхмалланың алдығы чықты. Тойдың кейін, о, шу күндікі ішланы түшідекедек әсіләп, тамлаға мыңлап шамланың қадылып кәткәлікіні. Апсының чырайда бір қыл итініш вә еғылам сырғандек ішпады чықып тұрғалықыны. Ләулірінің бұш медірлап, қызының бәқті үшін тылават қылыватқалықыны. Азырақ кәйіп боп қаған дадысының пұллық, есілзаде, нам аброй ба күйоғылғы ерішкенедің мәғұрлынып, қошалықы да бойылырғычы қызырып кәткәлікіні. Яна Ашлийның Миланияны қолтықлап, пәләмпәйнің алдыды тұрғалықыны есіге алды. Шу күні о Ашлийның чырайдегі ішпадыны көріп, көңліде, бұның рас болушы мүмкін емес, мүмкін емес. Мені қар бесіп атады. Түшімдің ойғансамлы қар бесіп қағалықыны білімен. Азыр оны әргіз ойлымай. Болмыса, бұ адамларының алдыды толап салымен. Азыр ойлысам болмайды, кейін ойлай. Шу чағды бәрдашық бер әлеймен. Шу чағда оның көздеріні көмеймен. Деп ойлап кетті. О, құды түшідекедек, күлім сіреп тұрған ішкі қатар адамларының арасыдан меніп өтіп кетті. Чарлисның тұтылып сөзләшілері, өзінің жауаплары. Адам хайран қалғыдек иніқ вә соғық жауапламу оның түшіді болып ататты. Андын тәбрикләшілі, сөйшілі, қадәк көтірішілі, тансыла башланды. Бұлар му Скарлетнің түшіде аян болып атқанда кеді. Әтта Ашлийның оның мәңізгі сүйіп қойшілері. Меланияның қолқыға, қаран, әмді сіз менің еңген болдыңыз деп пичерлашылар му рас емес. Чарлисның семіз хаммысының қатты қая жалынып кетіп, ошыдын кетішілер му қабахәтлік түшісіні алған еді. Лекен, танса вә тәбрикләшілі ақырлышып, таң сүзілішкі башлыған. Тара қорқыдеке өйлерге сығып кетәлігідек, атланталық мехманла, карватла, сафала вә ерге селінған көрпіләдін орын еліп ұқылашқан. Қойсынла әдісі 12 каучук дәрігі кәндеді болыдыған тойға тәйірлік қылыш үшін өйлерге қайтқан чағда, Скарлетнің қалысыдеке түш көрінішлерінің әмісі бірлі реалықны көріп, худди чиқилган айнақтак кукум талқан болып кетти. У реаллық Скарлетнің пардаз үйден кечілік киімі білен чиқып келген мәңзі қызыл Чарлис еді. Скарлет юзгичи тартып алған йотқанның үстіден оныңға хайран қилып атқандай қарғанда, Чарлис іштік көзлеріні оныңдан іліп қашты. Скарлет еңі той болған Әрхутулланың бір йотқанды ятыдығалығыны білетті. Лекен мәмушында қылымен ғо дегенні пәкәтлі ойлап бақмаған еді. О ішіне апсы білен дадысығы тәдбіқлығанда тәбейлі іш еді. Әмма өзге тәдбіқлашыны қиялығымы кәлтірмейді. Аш күндікі жығыл іштен кен Скарлет өзінің өзге немі ақыватләні еліп кәлгерлігіне шу күні тұнжы кетім ес қылды. Шуңа өзі той қылышыны әқиқи қалымайдыған бұ натуныш жігіт оның қойныңы кірдіған чағда, Скарлетнің көңілі ойлымай қып қойған іші үшін пұшайманда. Ашлийдің мәңгі айрылып қалғалығы үшін тартып атқан азап ішіде тұрып атады. Бұнда қайхвалда оның азапланмасылығы мүмкін мұ? Шоңа, о, ішкілініп рәк карватқа еқілішіп атқан Чарлисіне қопаллық білән варқырап, жайды тоқтытып қойды.
1: Маң еқін келдіған болсаңыз, ба вазым білән толаймын, чоқым шында қылымын. Нері кеттің, маң еқін кәмің.

0: Radio Anlıqıcı dostlar, əmdi canayınki proqramımızla başlayınız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Bugün aldı bilən dünyadaki ən sırlıq caylağı barımız. Bugün təbiət dünyasıdaki jügürüş və çidamçalıqı ən güçlü qayvallarını sözləb yermən. Ziyadı sezimçalıqın alamətləri qandaq boludu. Bugün yenə pəmidur doğrusudaki qızıqarlıq paranlarını sözləb yermən. Bugün yenə Afrika quruqluqudaki hayvanatla biləmi tunuşub çıxımız. Çıraylıq toy köynəki kiyiş üçün toy mərasimini 18 yıl keçikdirgən bir ayal toğrusuda bugünkü proqramımız sözləb yermək. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıqdəmdik.
1: Va, cəhan səyahəti başlandı.
0: Qədirlik dostlar, bugün aldı bilən dünyadaki ən sırlıq caylağı barımız. Birincisi, Kostarikadaki qayət zor şarçı taş. 20-ci əsrin 30-cu illərinin axırında Jorge Chitan Kostarikadakı adam ayağı basmağan tropik bəlbağ ormanlığı və tağ bağrında xuddi birisi yasab qoyğandak yumlaq şəkildəki 200 dənə ətrafındakı taş şarçını bayqağan. Bu taş şarçılarının çox kiçikliyi oxşayış emas bulub, çoğunlarının diametri neçə 10 metr, kiçiklərinin diametri bolsa neçə santimetr keldikən. 2-ci Multanitadakı Afrika közü. Afrika közü yana Sahra-i Kəbir közü deyə mətaludu. Bu yerin tuzulışı qəlidə bulub, xuddi mərkəzdə çəmbərlərə oxşayıdı. Asmandan qarğanda pütkül yer şəkli, kök rənglik qayət zor göz oxşaydığan bulub, bu cay dünyadakı 10 çox heyvətli geologiyalik möcüzünün biri deyə qaraldı. 3-cüsi Perudakı Nazca rəsmləri. Bular bolsa Perunun paytaxtı Limanın şərqi cənubuna təxminən 500 kilometr kildigan caydakı Nazca qumluqudakı yerə sızılğan rəsmlər bulub, Yeryüzdeki nurgun sızıqçılar arqılıq qınaydı çoğun nəqişlərini asıl qılgan. Sızıqçılar nisbətdən inçki boğaşqa kişilər yeryüzdə turub onun şəklini yiz qılalmaydıkən. Amma boşluqdan qarğanda kişilərinin köz aldıdı namayan boludığını bulsa, qalit ayvallarının rəsimi bulub, onun da yerin bədərlik maymun, uzun boyullu quş, çoğun ömücük, kəsləncük, iştbiliq və kitqatarlıqlar var. 4-ci, Norvegiyadaki təkçi taş. Norvegiyadaki bu təkçi taş hər yili neçə yüz min sayacını cəlib qıludu. Bu taş təxminən 10 min il ilgiri şəkilləngən bulub, onun igizliki təxminən 1982 fut, təxminən 614 metr. Çox qismi yüzünün külümü təxminən 674 kvadrat fut, təxminən 625 kvadrat metr kildikən. Ətrafıqı gərçəri işətki qatarlı qoğunuş tədbirləri qollunulmağan bolsumu, əmə çüşüb getiş vəqələri nəyət az yüz bərdikən. 5-cisi, Hindistanın Gujarat ştatıdiki Kaç Çoğun Tuzluqı. Hindistanın Gujarat ştatıdaki Kaç Çoğun Tuzluqı bolsa dünyadaki ən çoğun şorluq sazlıq bulub, kölümü 16 min kvadrat kilometr kiludu. Pəsil şəmili pəsildə tütkül sazlıq su astıda qaludu. Qalğan 8 ayda bolsa bu yerlə appaq tuz bilən qaplandı.
2: Buradar, siz bu bexatərli qalıpıqan nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
3: Sıqda, bununla taz günəlmidim.
2: Bun bexatərlik üçün əməs mi?
3: Bək avarçılıq kəndəb çü, çeçimini bayli yasab qantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
2: Ay, çaç, ərqanç peçat bolsuma vəqa çıqanı başını qoğdaya almaydı. Amma bexatərlik qalıpıqı, altılıq fəyitdə sizin əcəllik zəxmindən saxlap qaldı əməs mi? Oylab qeyqnə, qayısı bəkirək avarçılıq.
3: Doğru, bexatərlik mühim. Toksikirit mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolqıdək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xalibini azaytudu.
4: Toksiklik mingəndə bexatərlik qalpıqını doğru kiyibidim. Bexatərlik qalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, hərəkət qilish hayvanlarının təbii iqtidarı. Şundaqla, hayvanlarının mövcud bulub turşudiki aldınqı şərt. Hayvanat dünyasında az jügrəydiğin hayvanlar mı, naidi tez jügrəydiğin hayvanlar mı ba? Bunun içində nurgun hayvanlarının dərəcədən taşqırı çidamçalıq amı ba? Tövəndə biz, təbiət dünyasıdaki otdura və uzun arlıqı jügrüş çidamçalıqı və yaşaş iqtidarı ən güçlü hayvanlarını birlikdə anlapa qaylı. 10-cisi qıçır. Hayvanat dünyasında qıçırının jügrüş sürəti gərçə tez bolmusumu, amma çidamçalıqı ərgiz madət kedək emas. 9-cisi kala. Kala hayvanat dünyasında çidamçalıq ən tən güçlü hayvan buluşu mümkün. Meyli terilgu yer teridigan kala bolsun, yak Afrikanın su kalısı bolsun, ən tən güçlü çidamçalıqı ekan. Onun üstüge o uzun jügürsümü ən tən güçlü bardaşlıq küçü geygen. 8-cisi Afrika yavişti. İgilinişçe Afrika yavişti jügürü sürtüce təhər qandaq iştik oturup koymaydı ekan. O tez jügürüplü qanmay uzun jügürüşkümü ən tən çidamlıqken. 7-cisi yavu toşkan. Yavu toşqan asaslıqı Afrika, Asiya qatarlıq caylağı tarqalğan. Ula intayn yuqarı temperatura, yak intayn tüvən temperaturluq muayit bolsa oxşaşlı maslış çalaydı. Maslışış ixtidarına aydı küşlük.
5: Әпчел бәдіні тез жүгіріп лық қалмай, наайты күшілік қанқытыш күчі вә чидамчалық еге. Алтыншысы шыр. Табиат дүниясыздық айвалла ішіде шыр көпчілік әң пішық білдіған айван болушы мүмкін. Оның жүгіріс сүріті сайтығы 80 км ғейтуду. Узынғы бәрдашық берішімі ентайын яқши. Бәшіншісі төгі құш. Төгі құш құшыла ішіде ке ұчалмайдығалла түрігі тәбі. Әмі оланың жүгіріс сүрітігі мұ салқарашқа болмайды. Оның сайтық сүріті 96 км ғейтуду. Чидамчалық ұмадетікі дәк емес, әгер бірәр қателік әкбалғы үл құп қаса, ола тоқтыма жүгірішіне талайды. Төртіншісі бөкен. Бөкеннің түрі жәмі 80-нә чықыл болып, әмі нөвәтікі бүтін ерішардегі бөкенлерінің саны анчы көп емес. Шоң ола нұқтылы қоғдылған айвалла қатарғы кір көзілген. Ола тұғылышыдыла далады жүгіріш, далады нәріс тепіп ешіне яқшы көрді. Әгер жүгіріш тұғырсыды кеп болынса, ола табиет дүниясыдегі әң мәшһүр майырлар есаплынды. Үшіншісі елпіз. Елпіз мүшік айлысыдегі жүгіріші әң тез болған айван есаплынды. Елпіздің жүгіріштігі сүреті вә чидамчалықы адеттік айвалладан ешіп кетуді. Үшіншісі бөре. Бөре асаслығы инсанлар бірқадар аз жайлады яшайды. Өткір фрасизмгі иген. Оның үстігі қақырттан соғықтың қоқмайды, жүгірішімі найты тез. Оздықлық тұтышты найты чедамлық. Біріншісі ат. Чедамчалықы әң күшілік 10 айван ішіде ат бірінші орынды тұрды. Бәлкен бұның ешкім талашта шықылмасықы мүмкін. Қадымды тартып ат кішіләнің сәпбәрдегі әң яқшы қатнаш құралы болып келген. Нәчі мың елдің бұян, кішілі атын интайын әті алап еқіп келді. Әгер етәлік чидамчалық ва ұзынғы жүгіріш ықтыдары болмаса, бәлкім кішіләнің яқтыршығымы ерішемеске мүмкін еді. Қадірлік достар, көз әтес пәсілерді нұрғын кішінің көзі, бұрны қатты қытшып, олады тоқтымай түшкіріш аламәтлер көрілді. Бұны сіздерге зұқан мекейін деп қанман, бұл бәлкім гүлчеңінің тәсірдің болу атқан болушы мүмкін. Адам бәдінінің иммунитет системісінің бәрдашық беріш ықтыдары қалаймы қалашқанда, о, қата алда, ташқы дүниядегі пайдалық, яқы зиянсыз мадыланы, зиялық мада деп қарап олағы о, жүм қылуды. Әдедің зияды инкас қайтыруш, бәдінің иммунитет қаректерлік яулығылын ішіні, яны зияды сезімчалық реакциясын кәутіріп чықырды. Зияды сезімчалықның аламәтлері қандақ болуды. Зияды сезімчалық кесіде әр қайсы яш басқұшларды юз беруді. Оқшаш болмаған басқұшта оқшаш болмаған кеселік аламәтлері көрілді. Баллық дәуірді өлтәмірәткілік тері яулығы көпірек көрілді. Яш өсмірлік мәзгілді бұрын яулығы зық кесілі пайда болушы мүмкін. Яшанған мәзгілді зық кесілге өлтәмірәткі яндышып көрілді. Мұтахасла тұныштырып мұндақ дәйді. Алды білән кәспей докторханығы беріп, зияды сезімчалықның мәнбәсін тәкшіріп инықлаш керек. Әгер әқиқаттан кеселік болса, елмей ұсылды дұры ішіп таваланыш керек. Бұрын ялығы егірлішіп, зық кесілігі айланған беймарланы сезімчалықны йоқтыш арқылық даваласқа болуды. Бұ арқылық кесалының текімі егірлап кетішіні тосқылы болуды. Ондақта, қандық әкваллада зияды сезімчалықның мәнбәсіні тәкшірішке тоғыр келуді? Баллық дәуірді өл тәміретке яке алайды қаректерлік тері ялығы көріліп, көңіл қойып пәрвіш қылған болсымы үнімі болмыса, яке үзіксіз тәрәқи қылса, әтті иғырласа зияды сезімчалықның мәнбәсіні тәкшіртіш керек. Әгер яшлады түшкіріш, бұрын пүтіп келеш, бұрын қычыш әкваллар көрілсе, жүмледен көз қычышыш, көз қызырыш, яш түкіліш, дәмсі қылыш қатарлықла болса, әмді бұ аламәтләдің аз болғанда ішкі қылып, бір күн ішіді бір сарттан артық давамласа, зияды сезімчалықтың болған бұрын ялығы, яғы зық кесілдің ғума қылышқы болды. Бұнда қайфалды чоқым тәк шөптіш керек. Яшанғаллада өл дәміретке, зық кесілі тәкрар көрілсе, тосылыш қаректерлік өпкі кесәліклері пайда болса, әтті нәпәсіліш қиылласа, зияды сезімчалықтың мәнбәсін тәк шөптіш керек. Әгер чарчаш, рои жеделіштің кейіні бұ әхвалла көрілсе, чоқым тәк шөртіш керек. Зияды сезімчалық аламәтлер көрілсе, вақтыда докторханығы беріп даваланыш. Докторның көрсетмісі бойынша даваланыш керек. Бұныңдың башқа зияды сезімчалықны келтіріп чықырдыған сәпләні, контрол қылыш вә оладың сақлыныш, мұнасып алдыныш тәдбірлеріні қолынып, кеселік аламәтлерінің көрілішін азайтыш керек.
6: Бүгін біз инсанлар хаяты душ келіватқан әң чоң тәхтіт неме деген темеді тоқталымыз.
3: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашылды.
7: Меніңше ачарчылық, ер шарда 800 миллионнан артық адам яңа ачарчылық ішінде тұрыватады.
8: Ваба ва мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
6: Шындақ. Әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл аятлық тәйтейді ба?
8: О, неме?
6: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсанларының 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
4: Бармақыңызғы қысылағыныңыз özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
5: Kadirlik dostlar, Pemidur aşkanımızdan daimlik mekmini meyli, Pemidur tuxum qormusu bolsun, yakı başka qormuladı bolsun, hemisi kembolsu bolmaydı. Gerçi biz her günü pomidor istimal kıvatkan bolsaq mı? Lekin siz onun nurgun kızıqarlıq tarafını bilmesliğiniz mümkün. Ondaqta tövende biz onun münasiblik kızıqarlıq bilimlerini birlikte anlap baqaylı. Nurgun yıllar burunqi ibtidai pomidor bir xil rengi ucuq, sırtqı şekli çıraylıq miyü boğaşqa kişilerin dehtini qozğığın. Kiyin kən küləmdə tarqılış və östürüş texnikasının tərəqqi qilishiga ergişib, pomidor tədrici halda bütün dünya miqyasda muqim yeməklik materialğa aylanğan. Ondaqta pomidor zadı miyü mü töhtatmı? Pomidorning zadi meva yoki ko'kat ishkanligi to'g'risida izchil talash tortish bo'lib kelgan. Meva nuqtasidan qaraganda, pomidor haqiqatan bir xil shirinlik meva bo'lib, meva turi deb hisoblanadi. Biz doim sotib olib iste'mol qildigan gilos pomidor amaliyotda pomidorning bir xil kichik o'zgargan turi. Ammo oshpazlik sohasidagi kishilar pomidorni ko'kat o'rnida ishlatishga odatlangan. Ikkinchisi rang-qorang pomidor. Gerçi biz adatta kızıl renglik pomidorunu körüp tursak mı? Emeliyette pomidorunun yanı nurgun başka renglik sortları var. Ola serik, kızgıç serik, yeşil, sözün, hatta kara renglik. Bu okşaş bulmağın renglik pomidorla körü sezimini pärk payda kılıpla kalmay, yani okşaş bulmağın ozuqlu tərkiblerini öz içi kalıdı. Meselən, sözün renglik sortlarının tərkibi de siyanidin mol bulup, oksitlinişki karıştırış, qeyrişinin aldığını ilişkide yaxşı ünüm giygen. İnsanlar dəsəbdə pomidorunu zəhərlik dəb qarğın. 16-cı əsrdən başlarda pomidor tunca qeytim Avropağa kirgizilgəndə kişilər onundan qumalınıb, onu zəhərlik dəb qarğın. Bu xil xata düşəncə qismən pomidorunun pidigən ailəsi təvə üsünlük boğalıqı səbəbdən kilib çıxan. Onundan başqa aynı çağda Avropada ailələr qalay qoğuşun qıçışmasının qaçıqçı yasıqın. Kislatalıq dərəcəsi bir qədər yuqur boğan pomidor təxsidiki qoğuşunun erişini kəltürüb çıxırıb, yeməklikdən zəhərini şikilib çıxan. Lekin vaqtning o'tishiga qarab bu xato qarashlar tadrijiy holda ilmiy isbot va amaliy tajribalar tomonidan buzib tashlangan. Pomidor dunyodagi eng olqishga erishgan yemak materiallarining biri. Pomidorning har yili yer shar bo'yicha ishlab chiqarish miqdori 100 million tonnadan oshadi. Pomidor az uchraydigan bevosita ta'm kirgizadigan yemak materiali bo'lib, Italiya chipining pomidor qiyamidan tortib, Meksikaning salsa qiyamigacha, o'tirdingiz rayondagi salatgacha har xil qorimlarda keng ishlatildi. Onundan başqa pomidor tərkibində köp miqdarda vitamin C, oksitlinişki qarışdırğıcı madda qatarlıq sağlam tərkiblər boğaşqa bir xil sağlam yeməklik dəb qarılıb gəgən. İspaniyanın pomidor bayramı əriyli augustun ən axırqı çarşamba günü. İspaniyanın pomidor bayramıdan nəçi mınlıqan kişi İspaniyanın kiçik baziri buni olğı jıqılıdı. Bu bayram 1945-ci ildeki bir qitimliq tasadibi və qadın başlanğan. Aynı çağda iki tərəf bir-birgi pomidor atqan, nəticədə xoşallıqı tolğan pomidor bayramı şunun bilan barlıq gəlgən. Pomidor ziyandaş hasharatlarning boshqa ziraatlarga hujum qilishining unumlik oldini oladi. Dehqonchilik amaliyotida kishilar pomidorning ko'miqonoq, uzum qatorliq ziraatlar bilan birga terisa, tabiiy to'saq hosil qildiganligini payqagan. Buning sababi shuki, ba'zi ziyandaş hasharatlar pomidor ajratib chiqargan alohida ximiyalik moddalarga sazgurkan. Bu xil tabiiy oldini olish tizginlash mexanizmi dehqonchilik dorilarini ishlatishni azaytib, yezgilikining imkoniyatlik sijilligini oshiribli qolmay, yana ekologiya tizimimizning tamponligini ilgari surgan. Ang chong pomidor. Navbatki ang chong yakki pomidorning og'irligi 3.151 kilogram keladi. Bu g'oyat zo'r pomidorni 2018 yili dehqon Rekvona muvaffaqiyatli ko'rsatgan. U tujiplab yetishtirish va terichilik sharoitini a'lolashtirish orqali bu g'oyat zo'r pomidorni butun dunyo sahnasiga kelib chiqqan. Pomidorning Fransiyadagi romantik hikoyasi. 18-ci asrdagi Fransiyada pomidorga romantik ham kishini maftun qiladigan muhabbat olmisi degan ism qo'yilgan. Chunki ayni vaqtdagi kishilar uning muhabbatning sehrli kuchini oshirish va qizg'inlikni qo'zg'ash roliga ega deb qaragan. Fransiyaliklar pomidorning chiroyli, kishini maftun qildigan tashqi qiyofasi va xushburqining muhabbat uchurini yetkazganligiga, doim mashhurlarga yoki yaxshi ko'rgan obyektlarga sovg'a qilinganligiga ishongan. Pomidor kishilar yaxshi ko'rgan yemak materiali bo'lib qolmasdan, uning orqasida yana mo'l ham qiziqarli ilmiy hikoyalar bor. Turga erishdan sog'lomlik foydasigacha har bir bilim pomidorning o'zgacha tarafini namoyon qilib beradi. Pomidorni tetib ko'rganda, bu qiziqarli bilimlarning tomoq vaqtingizga xoshallik ato qilishini umid qilaman.

0: ishlab chiqarish korxonasi Zing Chunje bilan setish to'xtami imzoladi. Guli Nailik yezi egiliki yezi idarasining boshlig'i Ling Jianfeng tonishtirib mundaqtadi. Zakazlik oq qonaq terish, dehqonlarning ochliq terish aktivligini o'stirib qolmay, oqaroq korxonalarining ham ashyosini kapolatga ega qildi. Haraq etishtilgandan keyingi terapi dehqonlarning qalbi qishiga haqsiz berildi. Qalı tezliki etizgi qaytırılıp, yeşil aylını şəkillendi. Ling Jianfeng mındaqtadi. Biz aqona, göş qalısı, tatlıq cüzə, seyriq ot qatarlıq yeşil alaydı kəsiblərini zor aytdıq. 2025-ci yili dehqancılıq, ormancılıq, çarvıcılıq, beliqçılıq umumi məhsulat qımmeti 6 milyard 563 milyon yuanga yetib 4% aşdı. Dehqanlarının kirimi 20.342 yuanga yetib 5.6% aşdı. Sichuan Liangshan oblastining Xuili Markaziy Qizil Armiyaning Sichuanga kirgandiki birinchi noyi. 1935 yili 5 ayda Markaziy Qizil Armiyaning 30 mingdan ortiq askari kuchi Jinshajang daryosidan o'tib, Sichuanga kirib, nechi 100 ming Gomindang armiyasining qo'rshab to'sishidan qutulib, strategiyalik yutqilishda hal qilg'uch ahamiyatga ega g'alabani qo'lga keltirgan. Bugungi kunda Liangshan oblasti boylik, energiya, o'zgacha yezi egiligi Madaniyat sayohatchilikdan iborat 3 cho'ng ishni yaxshi qildi. 2025 yili Liangshan oblastining rayon ishlab chiqarish umumiy qimmati 260 milliard 500 million yuanga yetib, iqtisod umumiy miqdori o'lka bo'yicha 8-chi o'rinda turdi. Hozir Liangshan oblastining Xuili shahrida anar bozorga sotiladigan mazgil. Etizda odamsiz kran odam kuchi bilan to'shishning o'rnini oldi. Yeni meyvela tağdın çıxırılıp, soğuk saxlaş yük sandıqları bilan növetçi poyuzlağı besildi. Meyvelanın xoraş nespiti əsildeki 6%-dən 3%-ki tövəllədi. Xuili şəhərinin muavın başlıqı Can Şauxua, Xuili 10 milyard yuanlik anar kəsbi bərpa qılışını nişan qılıp, dehqanların kırmını aşırıb, beyişiği türtkü boldi, dedi. Can Şauxua, bütün kəsb zəncirinin universal məhsulat qımmeti 8 milyard 200 milyon yuanga yetib, 80 mingdan ortiq ammining muqim ishqi o'rinlashig'i turtki bo'ldi. Bog'avallarning o'tirchi kirimi 100 ming yuandan oshdi dedi.
1: Stansimiz xabari. Davlat bayramilik dam olish mazgilida joylar ko'p xil shakldagi madaniyat sayohat faoliyatlarini o'tkazib, har qaysi joylardan kelgan sayohatchilarni kuz manzirasini tomosha qilish, milliy urf-odatlarni ko'rishga jalb qilib, iste'molning hayotiy kuchini davomli urg'utdi. Dem ilish mezgilide Tianjin'deki nurgun cayla mol mezmulluk, medeniyet, sayahat faaliyetlerini ötküzdi. Tianjin şehri Hıping rayonunun yer belgesi bolgan çoğun mispul etrafı da vetengi mediye namlık Dohuvoy muzik ümükinin kuyuşan tınışlık yolu da seyyar oyun koyuş katarlık oyulları yarkın noktaya aylandı. Qoyuq mədəniyyət amılığı igə qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bazırı qatarlıq pahaliyyətləmi özgüç uslubdiki imarətləgi tayinib, arq-arqıdın qanat yaydırıldı. Vudadav kodisi mədəniyyət sayahat rayonu da sayahatçilə Tianjinnin təmlik uşaq yeməkliklərini tetib, icadiyyət əsərlərini tallaplı qalmay, yəni qiyamdın rəsimsiz işini yiz qılıb, ən-ənivi hünər sənətnin özgeç şehri küçünü yes kılalaydı. Sayahatçı Yao Jiang Çin mındak dedi. Mən bu yerde intayın mol milli örp adet yasımıçılıkını gördüm. Kıyamını pürküp şekil çıkırış, kıyamdın resimsiz iş, lay koncak yasaş katarlıklarını yasıdım. Manı bu mən kıyamdın yasıgan kepinek, bek çıraylık çıktı. Fujian ülkesi Fuzhou şehri Minching nayesi Bandung bazırgı caylaşkan Honglinso'nun kölümü 17 min kvadrat metreden aşıdığan bulup, devletimizdeki en çoğun, en mükemmel saklangan kadimi ahalile turalgısı hesaplanıdı. Bayram mezgilide sayahatçile imaretinin güzellikinin huzurlangandın başka yene kadimi Honglinso'nun sırtıdaki meydanda 1000 kişilik yezi ziyafetinin huzurlandı. Ziyafetteki 1000 orun dem iliştin burulla zakaz kılınıp bolgan. Müzik etirdi, müzik orulladı. Yezi aşbezleri tamak etti. Sayahatçiler külk sadaları içi de mezilik taamladın huzurlanıp, ailenin ılıklığı ve kaynam taşkınlığını his kıldı. Devlet bayramlık dem iliş mezgili de Fuju şehirlik sayahat mülazimet merkezi Honlinso'ga bivastı bardıgan sayahat bivastı otomobili içip, mahsus esil taamla sayahat yetekçisi seplep, yol boyu tötçong ziyafetinin temsilleri ve Minçin Tağdarya adimiyet işlerini bayan kıldı. Minçin nayesi Bendong Bazırının başlıkı macun mındak dedi. Kadimi Honlinso'nun menzirisi bilen salyut, mezlik taamlarının çoğunkur yuğurluşu, bizden kadimi Honlinso'nun medeniyetini callandırıp, yezi kentlerini güllendirişimizden callık emeliyeti bulup, medeniyet tomurunu callandırıp, yurt mihri muhabbetini devamlaştırdı. Devlet bayramılık dem iliş mezgili de Guangxi ülkesi Guilin şehri, Yangshuo nayesi, Yulunhe menzeri rayonu yolcular yukur pellesini kütüp aldı. Sayahatçılar bambuk salgı oturup, yap yeşil tağ deryala arasıdı menip, karstlık tağ çoksunun güzellikinin huzurlandı. Menzeri rayonu etigellik yukur pelli vaktida müddettin burun yolgu çıkış. Keşk yukur pelli vaktida sayahat vaktini uzartış endizisini yolgu koyup, sayahatçilerinin sayahat ihtiyacını en zor çekti kandırdı. Bambuk sal işçisi Lilin Guymadak dedi. Biz etigendin hazırgıça tört kitim heydidok. Şütün kiyin yeni beş kitim heydeş kitirişimiz. Biz sayahatçilerge Yangshuo'nun menzirisi Guilin'nin tağ deryalarını köperek yiz kıldırmakçı. Tün perdisi yeyilganda Yangshuo nayesigi caylaşkan Junggo Lijiang tiyatırhanısı da bir mi boş orun kalmadı. Tağ derya akiki menziri oyunu tesirat Liu Sanjie demiliş mezgili de tağ derya gayri maddi medeniyet mirasları baş temisidiki yürüyüşlük faaliyetini yolgu koyup Lijiang deryasının tağ derya menzirisi Guangxi'nin milli gayri maddi medeniyet mirasları bilen devlet hissiyatını birleştirdi. Sayahatçı Liu Yi Chuanmundak dedi. Bu menin bundak katlı dekorasiyani tunji ketim yiz kılışım. Bir kısım ahalile bu yerde oyun koydu. Men naita hayacallandım. Şiki Mongol'nun ıcına hoşunu diki toğraklık en yakış tamaşa kılış pesligi kırdı. Icına toğraklık sayahat rayonu da Oltun renglik toğrak bilen kök asman, kumluk bir-birini cülalandırıp durudu. Sayahatçile ormallıkta seyli kılıp, süret küçüşüp, küz beslidiki kumluk menzirsini yiz kıldı. Menziri rayonu sayahat küçük poizi, toğraklık keçilik sayahati katarlık türlerini yolgu koyup, sayahatçilerinin tesiratını üzüksüz el alaştırdı. Sayahatçı Lin Pingmundak dedi. Biz toğraklıkını süret gelip atkanda küçük poiz ötüp ketti. Bek çıraylık yiz kıldık. Mülazimet tepsilatımı yakşı işken, etraptaki yatak tamaklamı burunkıdın tekimi mükemmellişipti.
0: Stansımız haberi. Jongu Aşa Obruti ve Sedeviliş Birleşmesi 10. 5. günü monolanı ilan kıldı. 9. ayda Jongu köp muhtarlık tavarlarının baha görsetgücü 137.6 nokta bolup, aldın qaydigidin 4.11% örlep, oxşaş mezgildigidin 22.19% aşdi. Jongu Aşa Obruti ve Sedeviliş Birleşmesi noktalıq tekşürgen 50 xil köp muhtarlıq tavar işçide, 9. ayda 38 xil köp muhtarlıq tavarının bağısı aldın qaydigidin örledi. Ənənəvi işləb çıxırış, quruluşunun canlanış məzgılının yetib gelişigə əgişib, zor türlədə iş başlandı, həm yasımcılıq işləb çıxırışı və bazar ehtiyacı davamlıq yaxşılandı. Rənglik metal və qarı metalının bağa görsətgücü oxşumağan dərəcədə örlədi. Köp müxtarlıq tavarla bazarının güllünü səviyyəsi yanımı özüb, 4-cü pəsillik ixtisadının təkşi müqim yürüşüşügə yaxşı asas eləndi.
1: Stansımız xəbri. Devlet işçideki otomobil bazırda yakında mesulat, siyasetten ibaret iki tarafın tenküş çıkarıldı. Yeni otomobiller köplep bazarga selindi. Жайланың автомобил сетевіліш толуқлымысы, дөлет байрымылық автомобил көргезмесі базарның хайаты күшін ашырды. Автомобил карханылары 9-10 айда базарның көзнек мәзгіліні чын тұтыш үшін еңі автомобилланы базарғы селіш қадымыны мәркездік тезләтті. Толуқсыз статистикіға қарғанда, 9 айдың бұян базарғы селінған еп еңі еңіланған, Нұсқысы өзгертілген еңі автомобилла 50 нұсқыдың ашқан. Бұ 60 мүн еллік кичік автомобилдің 500 мүн еллік байрақтар автомобил типінің ұмуми линиясыны қаплыған. Шичуачуан Юхуа автомобил бағдысы сетіш бөлімінің директоры Майым Пенмандақ дейді. Еңі автомобил мәркезлік базарғы селінғандың кейін еңі автомобил әққіде мәсләт сораш мақтары алдын қайды кедін көпләп ашты. Нұрғын херидарла мәқсус нәқ мейданғы келіп автомобил көді. Желіндікі мәлім автомобил сетіш шеркетінің сетіш директоры Хауи Шемадақ дейді. Етекші бағасы 100 мүн юан әтрапыды болған автомобил типлерінің әмісі азыр бір қадар деққатны тартып атқан автомобил типлері. Дөлет байрымы мәзгіліде дүканғы келедіғалла 30% еші мүмкін. Нұрғын жайла еңі автомобил білен тәмілі сығымыны кеңайтып, стимал ехтияжыны қозғытыш білен бір вақытта, еңі бір нөвәтлік автомобил стималыға толықлымы беріш палиетіні давамлық елғы қойып, пәріқлік толықлымы сонмысы тәсіз қылыш арқылық автомобил стималыға дәл жайда итекшілік қылды. Нұрғын сиясетлі яқшы болғашқа, Нұрғын стималчыла дөлет байрымылық дәм іліш мәзгілідің пайдылынып, автомобил бағасыны селіштіріп көді. Жаңжудікі стималчы Лиу ханым мұндақ дейді. Дөлет байрымыда толықлымы бері сиястыны еніқ түшініш. Автомобилның бейхәтерлік ықтыдары, мұсапысыны, яны сетіштің кейінкі мұлазыметнің қолайлық яки әмәсліке, кішіні қатыржам қылыдыған яки қылмайдығалықы қатарлықланы біліп бекіш мәқсті де, өйдікілі білән келіп көріп бақтық. Бұныңдың башқа Тенджин, Нәнджин, Шинин қатарлық жайла, дөлет байрымылық дәміліш мәзгілі де, бірлі вақытта чоң тіптікі күзлік автомобил көргезмесі өткізіп, автомобил карханылары мәркезлік көргезмі қылып сет сұпысы құрып, автомобил сетіп алғычыланы енімі жәліп қылды. Мәлім автомобил маркасының Шиніңдікі сетіш мәсулі Дұңжүн тоныштырып мандақ дейді. Біз нұрғын етібар сиясетлеріні елгі қойдық. Бүгін асасен 30-дың артық заказ құбыл қылынды. 7 күн ішіде біз тәхминен 100-дың артық автомобил заказыны құбыл қылышымыз мүмкін. Шимал санаат ташуесі автомобил кәсбіде еңілік яртыш тәтқиқат мәркізінің тәтқиқатшысы Жаңшаң. Барлық автомобил карханылары үшін айтқанда бұл бір пұрсет. Бұл автомобил карханыларының кейінгі 20 жылда автомобил типі селінмесіні, сетіш мықтарыны ашырыш имканиетіге ие қылуды. Шуңа бұл ішкі ай интайын мұхим деді.
0: Әмді қысқы мемлекет хабарлары аңлатымыз. Мұхбірінің 10 айының 5-ші күні егілеші дөлтіміздікі құмлықтікі әң чоң нефтілік Хада Фумен нефтілігі 6000 метр чоңқұрлықтың 26 миллион тонна нефт вә табиғи газ алған. Еғін қиыладың бұян, тарым нефтілігі Тәклімакан құмлықының адаттың ташқыры чоңқұр қатылымыдікі нефт табиғи газ ішләп чықырыш қадымыны тезітіп, Хада Фумен нефтілігі де 485 чоңқұр құдық бұрғылыды. Бұның ішіде нефт табиғи газ ішләп чықырыш мұқтары 100 мың тоннадың ашыдыған нефт құдықы 133. 10 мың тоннадың ашыдыған нефт құдықы 464 болып, дөлтіміздікі әң чоң құмлық нефтілігі вә адаттың ташқыры чоңқұр нефт табиғи газ ішләп чықырыш базасыға айланды.
1: Мұқберінің Хыңчин чигра тәкшіріш пункетінің игілішіче 10 айының 4 күні Хыңчин чигра иғызы дөлет байрымылық дәміліш мәзгіліде Чиградың кіріп чықыдыған yo'lovchilar yuqori pallasini күтіп алған. Жухай чигра тәкшіріш баш пункті Хыңчин чигра тәкшіріш пункітінің әң еңі статистикасыға қарғанда, 10 айының 4 күні чигра иғызын кіріп чыққан yo'lovchilar 150 мың адам қайтымдың ешіп, бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікедің 20% ешіп, чигра иғызы ішкі кіріштірілгендің бұянқы тақ күллік yo'lovchilar еқімі тарихыдекі yeni yukur seviye yaratılgan. Bu çigra iğzının tuncu ketim 150 000 adem ketim

0: партия құрылғанлығының 95 жылдығы, Ислахат Ичевичнің 40 жылдығы, Еңі Джонго құрылғанлығының 70 жылдығыны тәбірікләш қатарлық мойым сорылада партияның тарихи тәжірбілеріне оқшаш болмаған ноқтыладын екпілідім вә еғін чақлыдым. Біз партия құрылғанлығының 100 жылдығыдын ибарет мойым пәйітіні чың тұтып, Нұрғын еңі тарихи алахидлікі иге ұлық күрәшіні чықш қылып, партияның оқшаш болмаған тарихи мәзгілді қауіп қатар қырыслаға муапқиятлік тақабыл тұрыштыке мол тәжірбілеріні екілләп вә тәдбіғлап, ташқи мұйтның өзгірішіге хелі ұзақчы тақабыл тұрышның идеяви тәйярлықы вә қызмет тәйярлықыны яқш қылып, күрәш еңімізіні үзліксіз күчәйтіп, күрәш тәжірбімізіні үзліксіз бейітіп, күрәш қабілетімізді үздіксіз өстіріп, дәулетні идар қылыш іқтидарымыз вә сәйімізді үздіксіз ашырып, әң яман ақыбетні көзді тұтып, әң толық тәйярлық көріп, яқшы тарапқа қарап тырышып, әң яқшы нәтижені қолға келтірушіміз керек. Қорған өз ішіден әң асан емірілді. Мәлім мәндін айтқанда, партиямыз құрылғандан бұян дош келген әң чоң қауіп қатар, ішкі қысымда сүпті, қысылыты вә характері өзгіріп кетіп, марксизмлік партияға қаз сияси қысылтыны йоқтып қойып, асаси мәқсітідін чәтләп кетіп, әң кән қалық аммысының қолышы вә химайысыдың айырылып келіш. Партияның 100 жылдық тарихи яна, партиямыз ұлғарлықы вә саплықыны үзіліксіз сақлыған. Парчылаш вә чиритиш хаупидин үзліксіз сақланған тарих. Бүтін партиядикіләні тарихи тәжірбі савақланы екілләп, партия құрылышыдікі реал мәсілеләні хәл қылышыны көзләп, партияның рахбарлік сәвиясы вә хакимиет юргізуш сәвиясыны үзліксіз өстіріш, чириклік айнып кетішінің алдыны еліш вә хауіп хәтәргі тақабыл тұрыш ықтыдарыны үзліксіз күчәйтіш арқылық, партиямызның дүния вазиетіде чоңқур өзгеріш болып атқан тарихи мұсапыда баштың ақыр дәуірінің алдыды меңішіға. Түрлік ішкі ташқи қауіп қатар вә қырыслағы тақабыл тұрыш тарихи мұсапысыда баштың ақыр бүтін мемлекет халқының таянчы болышыға. Джонгоча социализмді чың тұрыш вә оны раважландырыш тарихи мұсапысыда Баштын ахыр күчтүк рахбарлык ядросу болушуга
1: хакыйкы капалатлык кылыш жааттын
0: тарбиялаш ва жетеклеш керек. 5-нче. Инкылап ройуну янымы жарый кылдырып, жапагы чыдап күрөш кылдыган жошкун рухну баштын ахыр саклаш керек. Аят жолу түп түз эмес. Гахираван, гахи эгизпес. Dünyada hiç qandaq bir partiya bizge oxşaş şunç köp çapa müşaqqat və xəvb xətərə uçurğan emas. Şunç köp hayat mamatlıq sınaqdan başdan keçürgən emas. Şunç köp içinişlik qurban bergən emas. 100 ildən buyan türlü qeyinçilik və xırıslığı taqabul turuş jarayanında partiyamız güclük düşməndən qorxmaslıq, xəvb xətərə pərva qılmaslıq, dadil kürəş qılış Dadil qalbi qazınış jasarti və xısıltını etildirgen. Bu, partiyamızın ən roşan xüsusiyeti və alahidlik. Yüzyıllık acayip küreş musafisi də, əvlat mı əvlat Jongo komünistleri qaysarlik bilən ilişib, boşaşmay küreş qıldı. Ölüm gübisən qılmıgan zor bir türküm inqilabi qurballa. Qaysaranı küreş qılgan zor bir türküm qahırman şəxslə. Pidakarlık bilen tökpü koşkan zor bir türküm ilgar nemunicile barlık kilip, Cingangshan royi, Uzun Seper royi, Zünyi Yigin royi, Yen'en royi, Shibeypo royi, Kızıl Kıya royi, Amerika Cahangirlik'i karıştırıp Çavşengi yardan bir iş royi, Şiki Bomba bir Sünni Hemrah royi, Alaydı Rayun royi, Kelkünge Takabıl Turuş royi, Yer tevreşki takabül turup apettin kutkuzuş royi. Yukumgu takabül turuş royi katarlık uluq ruhla şekilinip, Jongo komünistlerinin menevi şecerisi pütüldü. Partimiz del aşundak inkılap kılış ve can tikip iliştik kudretlik ruh tayangalık üçün 100 yıllık musafını besip ötken bolsa mı karallıkını yok atmağa? Yet küçü azap okubat çekken bolsa mı üzlüksüz terakki kıpkaya Bu kımmetlik manevi baylıkla zaman makandın halkıp, uzak vakit davamı da yenilinip, partiyanın müstekkem itikadi, tüp məksidi, esil stilini merkezlik namayan kıldı. Onunla Jongo komünistlerinin japağı çıdap küreş kılış, kurban beriş, tökp koşuş, yol içip ilgirleştek uluq pəzileti mücessemlenge. Bu, partiyimiz, devletimiz, milletimiz ve halkımızın kan kenigi çonkır sınıp kırıp, bizning partiyani qurish, gullandirish, qudrat toptirishimizni mol ozuq bilan ta'minladi. Yana shunimiz sergaklik bilan ko'rishimiz kerakki, partiyamiz uzoq muddat hokimiyat yurgizgachga partiya a'zolari kadrlarda asalla xotirjamlik ko'nib qilish, ro'yi jihatda bo'shib qilish holati ko'riladi. Ba'zilar hozir obdan demimizni ilib olsak Aram ilib olsak boludu deb qarab, o'rin baqar amaldar, janbaxti amaldar bo'lib yotadi. Ba'zilar kema portqa, mashina bekatga keldi deb qarab, olg'i intilmay yotadi. Hukumat ishida iqtidorsizlik o'rinli qilib, aplab saplab kun o'tkazib yotadi. Ba'zilar o'zining g'imini yeb, foyda ziyonningni qo'ydi bo'lib Mesuliyetini dadıl zimsigi almay, nam menpeet rahat paragatki berli vatudu. Bazile kanay, öten buluşk günü vilip, qiyinçiliktin əgip ötüp giti vatudu. Qiyin meselini yukurgi iştirip koyu vatudu. Ötkelgi hocum kılıp, qiyinçilikni yıngıdıgan şicayeti ve cengivarlıqı kemçili bulu vatudu. Men inqilobni oxirgacha elib berish ro'yini joriy qildirish kerak deb qayta-qayta ta'kidladim. Peshqadam bir avlod inqilobchilarining ur, xaroblashgan yovuz yovni surib,
1: hech to'xtamay
0: qil hazar shohratparas bavonni dorashdan hamon deydigan inqilobiy ro'yini kommunistlarning eng ulug' istak uchun qilg'ashqa mardlar jon pida. Yangi bir dunyo yaratdi. Mislisiz jürat bilan deydigan kurash ro'yini joriy qildirish kerak deb ta'kidladim. Buni cho'nqur o'ylinib o'tirib qo'ygan. Hammaylan o'ylab baqayli. 1 milliard 400 million aholisi bor davlatimizda sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish naqadar ulug', naqadar mushkul isha. Butun partiyadagilarni qizil an'anini zor kuş bilen cari kıldırıp, kızıl gingi varislik kılıp, komünistlerinin menevi kan tomorunu davamlaştırıp, inkılapçılarının cesurane küreş kılış royini baştın ahır saklap, yeni sepergi atlandıgan, yeni devirde cesaret bilen ilgirleydigan coşkulluğu ve hayati küçünü urgut işçiyetin terbiyeleş ve yitekleş gerek. 6. Partiyanın iştifaklıqı ve merkezlik birlikini yanımı küçeytip, bütün partiyanın bir dek kadem bilen olgı ilgirlişige hakiki kapaletli kılış gerek. Bayrak roşen halda siyasiye ehmiyet biriş. Partiyanın iştifaklıqı ve merkezlik birlikigi kapaletli kılış partiyanın cini. Şundakla partiyamızın 100 yıllık çoğun partiyaga ayınına alışı. Əsirlik uluq işlərini vücudu çıxıralışının aşıqçı. Əməliyyət şunu ispatladı ki, bütün partiyə müstəkkəm polatdək uyuşuduqallı bolsa, bütün məmlikətdəki hər millət xalqını iştifaqlaşdırıb, həmi bir niyyətdə buluduqan yemirilməz qudrətli küş şəkilləndirib, hər qandaq küşlük düşmən, hər qandaq cəpa müşəqqət, xəvb xətər üstüdün qalib gilələydi. Bütün partiya merkezi komitetka boysunuşka kapaletli kiliş. Partiya merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini qoğdaş, partiyanın siyasi kuruluşidiki en muyum vazife. Onu daim boşaşmay çın tutuş şart. Zuni yığını partiya tarihidiki uluq buruluş ehmiyetigi ige bir qitimlik muyum yığın. Bu qitimki yığın, Qızıl Armiya 5-ci qitimliq қоршап йоқчыққа қаршы тұрышты мәғлуп болған вә ұзын сәпәрнің дәсләпкі мәзгіліде еғір оңсызлық құчырған тарихи пәйетті ечілған болып, иығында Yoldaş Mao'nun partiya merkezi komiteti ve Kızıl Armiye'deki rehberlik oranı tiklendi. Yoldaş Mao'nun asaslık vekillikideki Markızımlık Toğru Luşen'nin partiya merkezi komitetideki rehberlik oranı tiklenişki başladı. Yoldaş Mao'nun yadroluğundaki partiyanın birinci evlat merkezi komitet rehberlik kolektifi şekillenişki başladı. Bu kitimki yığın Partiyamızning Jungo inqilobidagi amaliy masalalarni mustaqil o'z oldiga hal qilishning yangi bosqichini boshlab, eng xatarli paytda partiyani qutqizib qoldi. Qizil armiyani qutqizib qoldi. Jungo inqilobini qutqizib qoldi. Biroq Zunyi yig'indan keyin butun partiyaning partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'dashning zo'r ahamiyatini haqiqiy cho'nqur tonib yetishi hamda ongliq harakatiga aylandirishiga ma'lum jarayon ketdi. Uzun safarda partiyamiz ishtifoqlikka eng muhtoj bo'layotgan chaqda Jangotao qo'shinni changiligi elib-elib ko'ranglab o'z oldiga markaziy komitet qurib olib, tap-tatmasdan partiya va qizil armiyani parchalash yo'liga mangdi. Yapon tajovuzchilarga qarshi urushning dastlabki mazgilida Wang Ming partiya ichida guruhvozlik qilib, o'z beshimchilik qilib, partiya markaziy komitetining qo'mondonligiga bo'ysunmay, butun partiyaga yana bir salbiy tarbiya berdi. Yan'andagi mazgilda partiya ichida saqlanayotgan ideyaviy ixtilof, mazhabchilik qatorliq masalalarni hal qilish uchun partiyamiz keng ko'lamli stil tuzish harakatini qanot yoydirib, butun partiyani mislisiz ittifoqlashtirib va birlik keltirib, yapon tajovuzchilarga qarshi urushning g'albisini qo'lga keltirish va butun mamlakatni ozod qilishga kuchli ideyaviy siyosiy asos soldi. Muhim nuqta tutilsa, hamma ish yurishib ketadi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz partiyaning siyosiy qurilishini butun kuch bilan olg'a siljitib, partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'dashga doir turlik tuzumlarni takomillashtirib, partiyaning ishtifoqligi va birligini texnomi mustahkamladik. O'z navbatida shuni ko'rib yetishimiz kerakki, hozirmi bir qism partiya a'zolari va kadrlarining siyosiy kuchlik emas, siyosiy sezgirligi yuqori emas. Ular masalalarni siyosiy jihatdan kuzatish va bir taraf qilishga moyil emas. Davlatning cho'ng ishiga ko'ngil bilmayotdi. Siyosiy talab, siyosiy qoida, siyosiy intizomga ahamiyat bermayotdi. Turlik masalalardagi siyosiy xavfni o'ylashmayotdi. Partiya markaziy komitetining muhim siyosat fangjinlarini izchillashtirish va amaliyalashtirishda astoydil bo'lmayotdi. Siyosiyga ahamiyat berishda tashqi talabni ichki tashabbuskorlikqa texi aylandirib bo'lmadi. Partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'dash og'zimizdan to'xtab qolsa bo'lmaydi. Buni amaliy harakat ko'rsatish kerak. Butun partiyadagilarni partiya tarixidagi ijobiy va salbiy tajribalardan saboq olib, qat'iy tavranmay partiya markaziy komitetiga to'g'rilinib, siyosiy hukm qilish iqtidori, siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, haqiqiy turda to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchini chingitib, ikkini qo'g'dashni ishqa oshirib, ongli qolda, ideyada, siyosiyda, harakatda partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlash jihatidan tarbiyalab va yetaklab butun partiyadagilarning uyultoshdek ittifoqlashib, bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqirishiga haqiqiy kafolat qilish kerak.
2: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi unish programimizda boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 2-oyining 20-chi kuni partiya tarixi ugunish tarbiyasi safarbarlik yig'inda qilgan Partiya tarixi ugunish tarbiyasini qanot yoydirishda muhim nuqtani gavdalantirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.